0: ཡིན གྱི ཡིན གྱི དང གྱི ཞོ ན གྱི སུན ན སོ དེ དང ཚང མ འཛོན གྱི པང དུ སུ དང
1: རང གི རང ལ ཉིན གྱི དང ཁ ཚ ཡོན ན ང ཚོ ཡིན ནས ང ཚོ ཉིན དུ དུག པའི ཟམ པོ ཆུ དང ཕ མ དོན ཆེ གཉི ལོ ཁ སོ ཁ ཚ དང ཤམ ཅེ ཤོང ཐོབ
0: རང གི རང ལ ང ཚོ རིན ཚ རེ ནང ད ཆེ ཅེ པོ ཆུ ཚོ ལ ནང བའི ང ཚོ དེ ཡིན དུ རང གི རང ལ ཤོ ཡོན མ རེ ཀལེ ཡིན ཨ ཤེ སོང ན རོ
1: ndorna
0: ti tere ni so so a che da che zin che ya rang se rang la wang wi se la go cha che ni rang ke rang la nin je da rang ke rang ni xiang ji xiong gong zu ru sen kan chue di la do na nao di sen kan chue di jia za wa xi bi de tang ke rang ni da de tang ke xie zu zhen ge
2: ཁྱི ཕྱད མམ ཚོ ཡང ལ ཁང དང ལ ཁ ལུ རྒྱ དང གང གྲ གུ མིན གོར སིན སོ ཁ ལུ རྒྱ པའི ཐ ཤི ལ ཇུན དོ ཁྱོ རྒྱ དང དོ རྒྱ དོང རྒྱ གི ཡོད ཀྱིན ལུ ལོ མི ཐོ དོ ཟི དོ ཤི ཅང ཁྱོ ཁང དང ལ ལུ རྒྱ པའི དུ ཚོ ཤང ས རེ ང ཡོད པ ན གེ ཁེ བ མམ བུ གོང ཡིན ཤི དང ཁེ བ མམ བུ གོང གི ཉེ ཉེ ཡོ ཚ ང ཚ ལ ཤིན དོ གོ ཚོ གུ ཁ ས ཤི ཁེ རྒྱ གིན དེ མེ དོ ཉུ གུ ཐུ ཆེ འཇུར ཡོང བ དང རྒྱ བུན དོ ཆེ མཐོ རུ གཏོང བ ར ཕན ཐོ ཡོ ཉི མེ དོ ཡེ གི ཡིན ཁམ པོ ཁེ བམ བུ ཤིན མེ དོ ཡེ བ ར ཉ སོ ཤི པི ཚོ གུ མང པོ སེ འཇུན ཤི ཡོ པི དེ དུ ཡོ ཁ ལུ ཅན ན རྒྱ བུན དོ ཆེ མཐོ རུ འགྲོ བ དང རྒྱ བུ ཁྱུང ཡོ གུ སར ཚ ལུང ལ གོན དེ ཐོང ཐོ སང ཚོ གུ ཆེ པོ ཁ དུ ཡིན རྒྱ ལུ ཚོ རྒྱ བ དང ལིང རྒྱ ཞོ དེ ཤི དེ རྒྱ གུ ཡ རྒྱ བུ ཁེ པོ ཁ དུ ཡིན རིབ མ དེ གོང གི ཉེན ཅུ ང ནི ཉེན ཉི ཤུ ཚ ང ན རིབ འཇོ པོ ཁིམ པོ ཁ ཅི ཡེ གི དེ དེ ད ལུ ཕ མ ཅ ན ནུ པ དེན པི གོ ནི ཐུན པ ཕ བ ད པུ ཚེ ལེ སུ དོང ཐ ང རིབ དུ ཅི ཡིན རེ ཤིན ཚ ཤེ ཡོང ང ནི མན པི པ ལ ཤིན ལུ ཅ ཚོ ཅུན པོ ཁེ སེ འདྲུན ཤི ཡོ ད རིབ དུ བི ཉུ དུ དེ ལུ ཚོ ཝ ཤི ཡིན ལིན ལུ ཇོ དེ ཤི པི ཁ ལུ ཅ དེ ཚ ལ དང ཇུ ས ཆེ ཤེ ཚ ལ གུན དེ དུང ཡིན ཤིན ཡེ ལ སོ ཡོང ད ཤེ གུ པ གི ཡིན ཇོ ནམ ཚོ གོན སེ པ དེ ན ཁང དོང ལ ཁ ལུ ཅ དང གང གྲ གུ མིན གོ ཤེ

0: ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁྱི དང ང ཚོ ཁ
1: 中比决战猛戏多了。

0: nga da mi jel xia chong na la ga nya chong chu la ga zu bu chong chong mi jel la ga
1: ལོཆོང ཆོབ ཆོམ ཡོ དེ དེ རང གང ང དེ མི ཇ སི བིན སི ལིན ཆེ ནོ ང གི ལོཆོང ཆོབ ཆོམ ཡོ དེ ལན དོན ཅི ཅོ ན ཀྲུང གོ ལ ཤིན ཆིན ག ཚེ དོ རུང ཤུང ཇོང ག ཚེ ཐེ དོང ཇོང ཆ ག ཚེ མེ སེ ཅ སིན ཅིན སང ཁོང ག ཚེ ཡོ རི ཅི བི ཅོ ཨ དེ ཡིན ཅི གི གི ལིན ཆིན ཉིན ཤིན དོ ཅོ ཨ དེ ཡི གི ལིན དེ སན ཏོ ཅི དོང རོ ལིན ཆིན གང ཇོ ལ ང གི ཆོ པོ ཆོང ཆོང ཡོ དེ ལ ཅོ ཨ དེ ཡི གི ལིན དེ ཤེ ཅི ཡིན
0: nga da mi jel xia chong na la ga nya chong chu la ga zu bu chong chong mi jel la ga
1: lu chong zu bu zhe mu yue de 千南家的大年新比林青天呢比中龙青年青年空看给龙青家十比蓝一七比林青天时我还是想准银切记对土的安全林青年吧格斯学向龙门天安全林青年如西比中当西比中当 lochong chobo chomo yada derang ga sibi zhongdan hyo chi tu chuan no nyang zhu ru mo sibi zhong tong tong jie xue ji yin

ཁྱི ལས་ཡིན་དག་ཡིས་སེ་དང་ཡང་ཚོང་ཁེན་ལ་ལ་སང་རེག་ག་ཉ་དེ་ཅན་ཡིན་གོ་རེག་ང་མེ་དོ་མ་རེད་དང་རོ་ཅ་མ་དང་ཚེ་སོང་གོ་ནི་ལ་ལ་ཤེ་གང་གོང་སོང་ཚང་ནི་སོ་མེ་ཅེ་དང་དེན་ཅན་རེ་བི་ཐོ་མ་རེ་རེག་ང་མེ་དོ་མ་རེད་དང་རོ་ཅ་མ་ཡོ་མོ་ཚེ་རིན་ཡི་ལ་ཡོང་ན་ཤ་

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

tane dale mese aya jarwa servata ko salon se lo se lo chi pas servata se ru ko di remota kon ru ko remo pabla kim ne pabla asap de tota da meto son de na son kila ko lu ru sin to di tin dan jo do mo ton tarki kan la kan do pepe ngor re ba tab di tar cha zam mo ye lin tala tar chin ngom bu ke chin tala sa ma flop ken dem ni me de tribi chok se da la tem ne da gu ru ton to ga tom ne to chi chok ke kone ko na nyam sam de be tar gu zami tar chin kan na tra du pum di ka lu bo la gi ni te bi ka lu lan de to chin ke am ka se to chi te ge hyang wo tong go la so chin ཁོ་ནི་གེ་ཁོ་ཏ་ཏོ་བེ་མ་དག་ལོ་བ་ཁེ་ཏན་བེ་གེ་གོ་གོ་ལ་ཚོ་ཁེན་གེ་གོ་ནི་གེ་ཏོ་ཕོ་དང་རེ་བེ་གེ་གོ་ནི་ཕོ་དང་ལ་ཤེན་ཅི་བེ་ཁ་ན་དོ་ལ་དོ་རང་ཟམ་ནིང་ཚུང་གོ་ཏོང་ཟོང་ཤེན་བོ་ཁ་ན་ལ་ཟོང་ཁེ་རེ་ང་དོ་ལ་ཏ་ཐུན་ན་གེ་སེ་ཐུང་ང་ལེན་ཏོ་བེ་གེ་ཏེན་ཏོ་ལ་དར་བོ་ཤེན་བོ་ལ་ཤུ་ཁེ་ལོ་ཁོ

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

རུ པར དང རུ སུ པིན དབ ནི ཚེ རིན སན རུ ལ ཁི འཇུང ཨ ཁི བི ཕ ཡུ ཅ ཐུན ཁུ ཅི རེ ཁོང གི ཐུན ཁུ དེ ཉིན ཚོ ཤི པི མང ཡི ཐོ པེ དང སང

0: nga da mi jel sha chong na la ga nya chong chu la ga zu bu chong chong mi jel la ga
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ngada mijel sha chong na la ga ya chong chu la ga zu bu chong chong mijel la ga

ཨ་ཆེ་མ་ཨ་སེ་པེ་ཡམ་དན་ཟོང་སཱ་ཆ་ཡོང་རལ་ཡ་ཨ་ཆེ་ཟོང་མ་ཏ་ལུ་ཐེན་ཡེན་ཡམ་པར་ཟོང་རྒྱ་དེ་རང་ཟོང་ཚེ་ཡ་ཡོ་ཡེ་ཤོ་ཁེ་རྒྱ་ཁ་བལེ་ཡམ་ཉུང་ཟོང་རྒྱ་པོང་ཟོང་བ་དེ་ཡ་ཆེ་ཤོ་ཧོང་ཤོ་རྒ་དེ་

ཁྱི ལ་ཡི་ཚེ་དང་ཡང་ཚོང་ཁེན་ལ་ལ་སང་ཅན་རེ་གི་ཉ་དེ་ཅན་ཡིན་གོ་རྒང་མེ་དོ་མ་རྒྱ་དང་རོ་ཅ་མ་དང་ཚེ་སོང་གོ་ནི་ལ་ལ་ཤེ་གང་གོང་སོང་ཚང་ནི་སོ་མེ་ཅེ་དང་དེན་ཅན་རེ་བི་ཐོ་མ་རེ་རྒང་མེ་དོ་མ་རྒྱ་དང་རོ་ཅ་མ་ཡོ་མོ་ཚེ་རིན་ཡི་ལ་ཡོ་ན་ཤ་པོ་ཅ་ཤི་ཤན་ལ་ཡོ།

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེ냔 རྒྱུ་ ཙ་བ་གི
0: ཇུ་ཇུ ང་ ཇུ་ ཇུང་ལ ཐུ ཁོར་ ཉོ་ ཅེ ཆེལི གོར་ དེ མ་ཏོང་ ཨ་ དང ཁོར་ ཇེན་ ཅན་ དོ་ ལམ་ མ་ཏོང་ ཨ་ ཆོར་ ཨ་ དོ་ ནི ཁོར་ མ་ཏོང་ ཨ་ ཁོར་ ཏུང་ ག་ ཚམ་ མ་ཡེ་ ཝ་ ཅི་ ཤ་ ཇེ་ ག་ ཆེན་ པོ་ རེ
1: དེ ཅིན་ ང་ ཅི་ ཇེན་ ཇེ་ ཅེ་ སོང་ ལ་ སུང་ ཅུ་ ཡུ་ ནི དོ་ལ་ དེ ཡ་ ཏ་ ཡ་ ར་ ཤུ་ སོང་ ལ་ དེ ནི དོ་ ལ་ ཤ་ ཏུ་ ཡོ་ ཝ་ ཤ་ ཇེ་ ཇེ་ ནི ཤེ་ དེ དེ ཡ་ ད་ ཏིན་ ཅི་ ཇེ་ ཇུ་ ཁོ་ ཡོ་ ཅེ་ ཁུ་ མོ་ ཏ་